Det var Carola där med Framling. Och bara några uker igen av jobben som rektor på barneskolan känner Gunhild mest på tacknämlig. Gunhild startade en ny jobb vid Storebør barneskola till hösten, men uansett så spännande det blir att börja en ny jobb blir det speciellt att tacka för sig på Borgafjell barneskola efter 5 år i rektorstol. Det har varit en äventyrlig år med mycket jobb och mina flotte kollegor och elever är fantastiska och flotte föräldre. Det säger då Gunhild när man har osåg Fusa-posten. Vi ska över till Paul McCartney och Ebony and Ivory.

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna-albumet som då kom på 80-talet. Vi begynte ju på 70-talet och bandet Ultravox startet i London i 1974, riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Mitch Ure då som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska element men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest kant är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatt regnes då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.